0: Makisa kidiani Manasemu koko
1: Ozwa kinga imoke Oboti singa ipa
0: Sora yambala
1: Osundoli nga loko la
0: Ichuma kaya Zao wakse Et Jean-Marie Lokobe.